0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Amen.

Etiam iuste executore peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus. Udices subtectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.